kuta lango ti Nelson Mandela ayeke UNESCO si azia na nse sie na lango balako ti nze ti na bandugungu sakuitiano lugumba ya si ayeke sara ni lakue na alango balako na emembe ti nze ti lengo ti tene adabe na akusala so si lo sara lani tënë ti siriri lango so azianga na sese ti tene adabe na ala so si ayeke na da ti kanga ti tene aba tongana e sengbi ti tene akpe ndia ti alo so si ayeke na ya ti da ti kanga ni ti tene e pika patara na ndö ti mama tënë so e wala so tongana gene Axel Batoka Zubale so ayeke mokonzi ti bongbi ti ala so ayeke mo na mbeti na da sendagi tënë ti nene ti ndia ti azo tunduru ni ayeke AUDH me kozoni ti tene e tingbi na lo e yeke kiri kozoni na ndö ti asango so abâ tënë ti ndengo ngbanga so si ahon na ya ti yenga so